გონია სწორედ ჩემი შეცფუნება უნდოდა ჩემს სურვილსა და შიშ შორის გამართული გაშმაგებული ორთაბრძოლის მოწმე გამხდარიყო. გოთემ პატარა მშვენიერი მორიელი პირდაპირ სახესთან მომიტანა. შემოტყუ თავდაპირველად მისი აღების ჟინმა რო შემიმპრო, მაგრამ მერე შემეშინდა და უკან გადავქანდი. ამ ამბავმა ეთყობა დიდი სიამოვნება მოჰყარა. ერთხანს კიდევ ცდილობდა შევეშინებინა და მივეტყუებინა თავის მშვენიერი სახიფათო სათამაშოთი, მაგრამ უცრად ისევ დაბერდა. თმათოვლივით გაუთეთრდა. ჩამომჭკნარი კუშტის სახე კი ათასწლოვანი და ძველთა ძველი უხმოდ იდუმალად უცინოდა და ღრმაზროვან ბებრულ იუმორს ასხივებდა. სიზმარი გამოღვიძებისთანავე მიმავიწყდა და მხოლოდ შემდეგ მოგვიანებით გამახსენდა. ალბათ ერთი საათი თუ მეძინა ამ რიარიასა და მუსიკის გრიალში. არფრითან მეგონა ასეთი რამ თუ დამემართებოდა და რესტორანში მაგიდასთან დამეძინებოდა. ის მშვენიერი გოგონა თავზე დამდგომოდა და ხელი მხარზე დაედო. 2-3 მარკა უნდა მომცე, მითხრა მან. იქ ცოტა რაღაც წავისუსნე. საფულე მივეცი, გოგონა წავიდა, მაგრამ მალევე დაბრუნდა. მაშასე, ახლა ცოტა ხანს შენთან შემიძლია ვიჯდე, მე ისე უნდა წავიდე. პაიმანი ვაქვს დანიშნული. შიშმა შემიპყრა. კი, მაგრამ ვისთან? კითხე მოუთმენლად. ვისთან და ერთ კაცთან, ჩემო პატარა ხარი. ბარში ვარ დაპატიჟებული. ოდეონში მივდივარ. ო, მე კი მეგონა მარტო არ დამტოვებ მეთქი. თუ ასე გინდო და მაშინ თვითონ უნდა დაგეპატიჟე. როგორც ხედავ, დაგასრეს. არა უშოს. სამაგიეროდ ფულს დაზოგავ. ოდეონში ყოფილხარ? შუაღამე რომ გადავა, იქ მხოლოდ შამპანურს სვამენ. ძალიან მდიდრული რესტორანია. რბილი სავარძლები, ზანგი მომღერლები, ეს კი ვეღარ გავითვალისინე. ო, თუ ასეა, ნება მომესი, დაგპატიჟო. შევეხოცე ქალს. რატომაც მეგონა ეს ამბავი თავისთავად იგულისხმება მეთქი, ჩვენ ხომ უკვე მეგობრები ვართ. ნება მომეცი, დაგპატიჟო. შენ უყოთ მოისურვე რამე, ძალიან გთხოვ. მართალი გითხრა, ძალიან სიამოვნებს შენი თხოვნა, მაგრამ ხომ იცი, სიტყვა. რა კი შევპირდი, უნდა წავიდე კიდეც და ტყუილად თავს ნუღარ შეიწუხებ. უჯობესია ერთი ყუპი მოსვა. ბოთლში კიდევ დარჩენილა ცოტა უდინე ღვინო. აი ახლა ამასაც დალევ, მერე შინ წახვალ და გამოიძინებ. აბა, სიტყვა მომეცი. არა. გაიგე რომ ჩემი შინ წასვლა არ შეიძლება. ო, რა გააჭირე საქმე? ვეღარ მოშიწუწოს. რაო, ჩერაც ვერ გავუსორე ანგარიში იმშენ გოეთეს. სწორედ ახლა ჩემი სიზმარი გამახსენდა. შინ თუ არ მიგესვლება აქ დარჩი. ოთახები აქვთ და მოგცემენ. გინდა ნომერი შეგიკვეთა. გამიხარდა და ვკითხე კიდევ, როდის შეიძლება შენი ნახვან საცხოვრობ მეთქი? არ მითხრა. ცოტას თავს თუ შეიწუხებ და მომძებნი, იპოვია. შეიძლება დაგპატიჟო. სად? სადაც გინდა და როცა გინდა. კეთილი.

გაცოფა მისი სურათის დანახვამ. ზოგჯერ მეც ასე მემართება ხატებს, რომ შევხედავ ხოლმე. ხატებსო, შენ რა, ღვთისმოსავი ხარ? არა, ღვთისმოსავი სამწუხაროდ არა ვარ, თუმცა ერთდროს კი ვიყავი და უდესმე ალბათ ისევ გავხდები. ღვთისმოსავობას ხომ დრო შეირდება? დრო შეირდებაო? ამას რა დრო უნდა? უნდა და მერე რამდენი? ღვთისმოსავკაცს ბევრი დრო უნდა ქონდეს. მესაც გეტყვი, იგი დროზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. შეიძლება ღმერთი ჭეშმარიტად გწამდეს და სინამდვილით ცხოვრობდე. თანაც ამ სინამდვილეს დროს, ფულს, ოდეონს სერიოზული თვალით უყურებდე. გასაგებია, მაგრამ შენ ეს მითხარი, რაო, ხატების დანახვაზე რა მემართებაო? რადა ზოგი წმინდანი გამორჩეულად მიყვარს, აი მაგალითად წმინდა სტეფანე, წმინდა ფრანცისკი და ბევრი სხვა. ზოგჯერ ამ წმინდანების მაცხოვრის სამღვთისმშობლის ხატის დანახვაზე გრძნობ, რა საოცრად არაბუნებრივი ყალბი და სულელური გამომეტყველება აქვთ ხოლმე. ხოდა მათი შეხვდა ზუსტად ისე მირას გულს, შენ რომ დაგემართა. მაცხოვრის ან წმინდა ფრანცისკის დათაფლულ მოსულელო სახეს რომ შევხედავ და თან იმას არ მოვიდგენ ხალს რამ შვანიერი და ამაღლებული ეჩვენება, ისინი ეს ამბავი მაცხოვრის შეურაცხყოფად მიმაშნიან და ვფიქრობ, ნუ თუ ამ საბრალომ იმიტომ ისხოვრა და იტანჯა ასე საშინლად, რომ მერე და მერე ადამიანებს ამ სულელური სახისთვის ეცქირათ და მაყოფილება ეგრძნოთ მეთქი. მაგრამ ისიც მესმის, რომ ჩემი მაცხოვრისა თუ ფრანცისკის ხაცს ვიღაც ადამიანის იერი აქვს მხოლოდ და მის ჭეშმარიტ სახეს ვერასოდეს გააცოცხლებს. ვიცი რომ ეს შემეული ხატი თავად მაცხოვარსაც ისევე სულელური და უბადრო კი მოეჩვენებოდა, მე რომ მეჩვენება ხოლმე. არი ფიქრო ამას, იმიტომ გეუბნებოდე, გამართლება მინოდე, შენი რახან გოეთეს სურათმა გაგაჯავრა და აგაშფოთა. რა თქმა უნდა, ამ ამბავში მართალი არ ხარ. ამას იმიტომ ამბობ, რომ დაგარწმუნო, შენი გაგება შემიძლია მეთქი. თქვენ მეცნიერებისა და ხელოვნების მსახურთ თავი ათასგვარი უცნაური აზრით აქვთ გამოტენილი, მაგრამ გასმა რომ თქვას, თქვენ ისეთივე ადამიანები ხართ, როგორც დანარჩენები. ხოდა ამ დანარჩენებსაც ჩვენ ჩვენი ოცნებები თუ თავსატეხი თამაშობები გაგვაჩნია. ჩემოჭკუ ის კოლოფო, შეგატყვე, როგორ შეცბი გოეთეს სამბის მოყოლა რომ დაიწყე. ალბათ იფიქრე, რა ვქნა ამ დაბიო გოგოს, როგორ გავაგებინო ჩემი მაღალფარდოვანი აზრებიო, მაგრამ მინდა ისოდე, ტყუილა წუხთი. შენერად მესმის, რისი თქმაც გინდოდა. ახლა კი კმარა, უნდა დაიძინა. ქალიშვილი წავიდა. მე კი მოხუცმა მსახურმა მეორე სართულზე ამიყვანა. უბრალოდ ჯერ მკითხა, ბარგი ხომ არა გაქვსო და როცა გაიგო არაფერი მქონდა, თან წინაწინ გამომართვა გასამრჯელო, რასაც მისენაზე ღამის სათევი ფული ერქვა. მერე დანჯღრეული კიბით ოთახში შემიყვანა და მარტო დამტოვა. ოთახში ერთი ძველი ძველი

0: ჩავიცვი და ლოგინზე მივწექი. სინათლე არ ჩამიქრია, ახლა შემეძლო მშვიდად მეფიქრა. ამრიგად გოეთესთან როგორც იქნა მოაგვარე საქმე. რა ბედნიერება რომ სიზმარში გამომეცხადა. რა მშვენიერი გოგონა იყო. ის მაინც ვიცოდა რა ქვია. საოცარია, უცრად საიდან მომევლინა ადამიანი, ცოცხალი ადამიანი, რომელმაც დაამსხვრია ჩემი მიმქრალი არსებობის მყიფე ნაჭუჭი და ხელი გამომიწოდა. დიახ, გამომიწოდა თავისი კეთილი, მშვენიერი, თეთრი ხელი. ანაზდად კვლავ გამიჩნდა საფიქრალი, კვლავ შემეძლო სიხარულით, აღლვებითა და შთაგონებით მეფიქრა რაღაცაზე. გაიღო კარი და გარედან ჩემთან კვლავ სიცოცხლის სიო შემოიჭრა. ახლა კი ვიფიქრე, ალბათ შემიძლია ვიცოცხლო და თავი ადამიანად ვიგზნო მეთქი. სიცოცხლეში მთლემარე თითქმის უკვე გაყინულმა ჩემმა სულმა კვლავ თავისუფლად ამოისუნთქა. მართალია უილაჯოდ, მაგრამ კვლავ ააფაფხურა თავისი უმწეო პაწია ფრთები. ჯერ იყო და გოეთე გამომეცხადა, მერე იმ გოგონამ ჭამა სმა და ძილი მიბძანა სულითა და გულით, მითანაგზნო, გამეხუმრა და პატარა სულელი ბიჭი მიწოდა. ჩემმა ნანატრმა მეგობარმა წმინდანებზე მიაბო, გამაგებინა რომ მარტო მე არ მომდის თავში უცნაური აზრები და გამონაკლი წარმოადგენენ რომ მეც შეიძლება მყავდეს თანამოაზრეები. ჩემი შეიძლება ისმოდეთ ადამიანს. ნუ თუ ვეღარ ნახავ, რა თქმა უნდა, ნახავ. მას შეიძლება დაენდოს კაცი. აკითხვა, სიტყვა სიტყვაო. ჰერმან ჰესე. კრამალის მგელი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ჰერმან ჰესე. კრამალის მგელი. აი ესე ჩამქრიმა. 4 თუ 5 საათს მეძინა. როცა გამომეღვიძა 11 იქნებოდა დაწყებული. დასაცმელი დამკუჭოდა, ტანში მამტრევდა და საშინელ დაღლილობას გრძნობდი. ტვინს მიბურღავდა წინა დღის საშინელი მოგონებები, მაგრამ გრძნობდი ცოცხალი ვიყავი და თავში იმედიანი სასიამოვნო აზრები მიტრიალებდა.

დეიდამ გაიცინა და ნაბიჯი შეანელა. ბატონო ხალერ, ძალიან კი დასეირნობთ. ღამეს არ მზანდებოდით შინ, ალბათ მეტისმეტად გადაიღალეთ, არა? მიახ, მიუგედა თავს ზალა დავატანე გამეცინა. ერთობ მოუსვენარი და შფოთიანი ღამე მქონდა, მაგრამ რა გიღა, არ მინდოდა თქვენი ოჯახი სადა წესები დამერღვია და შინ გვიან დაუბრუნებულიყავი, ღამეს სასტუმროში გავათენე. მოგესწრებათ რა დიდ პატივს სცემთ თქვენს ოჯახურ სიმყუდროვესა და წესრიგს. ჩემი თავი ამ სახლში ხანდახან უცხოფრინველის კი მგონია ხოლმე. ნუ დავცინით ბატონო ხალერ. აა, რასაბძანებთ, მე მხოლოდ საკუთარ თავს დავცინი. აი სწორედ ეგარ გეკატრებათ. ჩემს სახლში სულაც არ უნდა გზნობდეთ თავს უცხოფრინველად. ცხოვრეთ როგორც გენებოთ და აკეთეთ რაც გაგიხარდებათ. ძალიან ბევრი წესიერი მდგომარე მყოლია, მაგრამ თქვენისთანა წყნარი ადამიანი ჯერ არ შემხვედრია. არც არასოდეს შეგიწუხები ვართ. ჩაის ხმარინებებთ. ვარი აღარ მithkams. ჩაი წინაპრების ლამაზი სურათები და მამაპაპური ავეჯით მორთულ სასტუმრო ოთახში მომართვეს. ცოტა ვისაუბრეთ. კეთილ დიასახლის არაფერი უკითხავს, მაგრამ რატომღაც მისთვის ფიქრების გაზიარება მომინდა და საკუთარი სურვილით მოვიყევი ზოგზოგი ამბავი ჩემი ცხოვრებიდან. დიასახლისი დედობრივი გულისყურითა და ყურადღებით კი მისმენდა, მაგრამ ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს მეუბნებოდა, აბა ეს ამბავი რა აინუნში ჩასაგდებია. სწორედ ასეთი სახე აქვთ ხოლმე გონიერ ქალებს, როცა ლაპარაკი მამაკაცის ახირებულობაზე ჩამოვარდება. მერე მის დისულზე საუბარს შევყევით. დიასახლისმა მეზობელ ოთახში გამიყვანა და მისი ბოლონდროინდელი ნახელავი რადიო აპარატი მაჩვენა. მაწვილი კაცი ახლა უმავთულო კავშირის იდეას გაეტაცა და ხელსაწყო საკუთარი ხელი დაემზადებინა. სამუშაოდან დაბრუნების შემდეგ თურმე მთელი საღამოები რადიო აპარატს უკირკიტებდა, ეთყობა ტექნიკის ღმერთზე დაყვანებოდა. ამ ღმერთს კი ათასობით წლები დაშირდა, რათა შეიქმნა და საკმაოდ არასრულყოფილად წარმოიჩინა ის, რაშიც მშვენივრად ერკვეოდა და რითაც მუდამ გაცილებით გონიერულად სარგებლობდა ყოველი მოაზროვნე ადამიანი. ამ საკითხზე კარგახანს ბაასობდით, რადგან დეიდა ცოტარიყოს ღვთისმოსავი ქალი იყო და ძალიან უყვარდა რელიგიურ თემებზე საუბარი. მეუთხარი ნებისმიერი ძალისა და მოქმედების

და ბოლოს სამშაბათის დადგა. უცრად მივხვდი რამდენად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებდი ჩემს შემდგომ ურთიერთობას უცნობ გოგონასთან და თავზარი დამეცა. მხოლოდ მას დასტრიალებდა ჩემი ფიქრი, ათასნაირ იმედებს ვამყარებდი ამ ქალზე. მინდოდა ფეხებში ჩავარდნოდი და მსხვერპლად შემეწირა ყველაფერი, თუმცა კი ვერ ვიტყვი შეყვარებული ვიყავი მეთქი. წარმოიდგენდი თუ არა, რომ შეიძლება სიტყვა გაეტეხან და გადავიწყებოდა ჩვენი პირობა აშკარად დამიდგებოდა თვალწინ, რაც მელოდა. კვლავ უნდა დაცარიელებულიყო სამყარო. დორეთ მიყოლო და ერთმანეთს უფერული დღეები. კვლავ დამეუფლებოდა სიჩუმისა და კუდომის შემზარავი გზნობა და მდუმარე ჯოჯოხეთიდან ხსნას მხოლოდ სამართებელი თუ შემაძლებინებდა. სამართებლის შიში კი ამ რამდენიმე დღეში სრულიადაც არ გამნელებია. ამ შის უწინდებურად თავის კლანჭებში ყავდი მომწყდეული. სწორედ ეს იყო ყველაზე ამაზრზენი, ისე საშინლად არაადამიანურად მეშინოდა ყელის გამოყადვრისა, ისე ჯიქურ გაშმაგებითა და ჭირვეულად ვებძოდი სიკვდილს, თითქოს ჩემი ცხოვრება წალკოტი ყოფილიყოს, მე კი ერთი ბედის ნებიერა კაცი. მთელი სისხლით წარმოვიდგინე ჩემი მდგომარეობა. მივხვდი, რომ შავარწივში გაცნობილი პატარა მშვენიერი გოგონა ყოფნა არ ყოფნის აუტანელმა ჭიდილმა აქცია ჩემთვის

და უადგილო შინაურულობა ვერ შევამჩნიე. ვინტანი მართლაც თავაზიანი იყო, თუმცა კი ეთყობა იცნობდნენ ერთმანეთს. ქალი მას სახელით მიმართავდა და ემილს ეძახდა. ყოველები რომ მივართვი, გაუხარდა და გაიცინა. ძალიან მესია მონახარი. საჩუქრის მორთმევა გინდოდა, მაგრამ არ იცოდი რა შეგერჩი არა? კაცმა რომ თქვას ისიც არ იცოდი, ხეირიანად ქონდა კი უფლება საჩუქარი მოგერთმია. რომ შეიძლება მწყენოდა? ხოდა შენს აიღე და ორქიდეები მიყიდე. მართალია ყვავილებია, მაგრამ საკმაოდ ძვირი ღირს. მადლობელი ვარ. ხო, სხვათა შორის, ახლა მე მინდა გითხრა, შენგან საჩუქრებს არ მივიღებ. მამაკაცების ხარჯზე კი ცხოვრობ, მაგრამ შენი ფული არ მჭირდება. ღმერთო ჩემო, როგორ შეცვლიხარ? ვიღარს კი გიცანი. იმ დღეს ისეთი სახე ქონდა, გეგონება ისის იყო კისერზე ყულფი შემოხსნესო. ახლა კი ისევ ადამიანს დამგვანები ხარ. ხო, მართლა. ჩემი ბრძანება თუ შეასრულე? რა ბრძანება? აღარ გახსოვს? იმას გეკითხები ფოქსროტის ცეკვა თუ ისავლე. მაშინ ხომ მითხარი, არაფერი მინდა, ოღონდ შენ ბრძანებდე, მე კი გემორჩილებოდეო. ამაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის არ არსებობსო. გახსოვს? ხო, რა თქმა უნდა, მახსოვს. მაშინ მართალი გითხარი და ახლა ასე ფიქრობ. ცეკვა კი მაინც არ გისავლე არა? განაშელება ასე მოკლე ხანში ისავლო ცეკვა. რა საკვირველია? ფოქსის სწავლა 1 საათში შეიძლება, ბოსტონისა 2 საათში, ტანგო კი უფრო რთულია, მაგრამ მაგის სწავლა აღარ დაგჭირდება. ახლა კი დროა, ბოლოს და ბოლოს გავიგო რა ქვია. ერთხანს ხმარ გაუღია, გაჩუმებული მიყურებდა. სადე, იქნება გამოიცნა. ძალიან მასიამოვნებს შენით თუ მიხვდები. კარგად დამაკვირდი. ჯერ ექცემია თვალში, რომ ხანდახან ბიჭსავ გავარ. აი, მაგალითად ახლა. კარგად რომ დავაცხერდი, გულში დავეთან ხმე, მართლა ბისკავდა. წუთით ფიქრმა წამიღო. მე დავინახე, როგორ გამომესაუბრა ეს სახე და მაშინვე ჩემი სიყმაწვილე და ერთი ჩემი სიყმის მეგობარი გამახსენდა. ჰერმანი ერქვა. წამით ხალი თითქოს ჰერმანადაც კი გადაიც.

ცოდი, რასაც მიბზანებდა. აი ბუზა თითქოს შეამცინა, ნელ-ნელა გაოქრა მარტოსულობის იერი და მომნოსხველი მზერა მომაპრო. მერე თითქოს კიდევ უფრო მოიკუპრა სახე. უფრო ჭკვიანური იქნებოდა შენთვის არაფერი მეთქვა, მაგრამ ჰარი, ამჯერად არავითარი სრული არ მაქვს ჭკუას მოოხმო. იახ, არავითარი სრული არ მაქვს. ახლა სულ სხვა რამ მინდა? აბა ჩემო პატარა, გულდასმით დამიგდე ყური. ახლა რასაც გეტყვი, გაიგონე და მაშინვე დაივიწყე. ვინ იცის, მერე იქნება იცინო ან სულაც იტირო ამაზე. აბა მაშ ყურადღებით მომისმინა შენთან შემოკარგო სამკვდრო სასიცოცხლო თამაშს ვაპირებ და ვიდრე ამ თამაშს შეუდგებოდეთ, მინდა ყოლა ჩემი მიზანს რახვა გაგიმხილო. ორამ შვენიერი რახვთაებრივი სახე ქონდა, ამას რომ ამბობდა. ცივსა და კამკამა თვალებში დადუღებული ნაღველი ჩაკუბებოდა. ამ თვალებს ბევჯერ ეგემა ტანჯვის სამსელა და ამ ტანჯვის მონათქცეულიყო. ტუშებს ძლივზლიობით ამოძრავებდა. ასე მართება ხოლმე ადამიანს, როცა დიდყინვაში დააპირებს რაიმეს თქმას, თუმცა ტუჩებსა თუ პირის კუთხეებზე კეკუცი ვნებიანობა აღბეჭდილიყო. ლაპარაკის დროს ხანდახან ენის წვერი გამოუჩნდებოდა და ესეც ქალის ჭეშმარით ახორცობაზე მეტყველებდა, ასე რომ არ შეეფერებოდა მისეულ მზერასა და ხმას. შვით წყაზარშუბლზე მოკლე კულული ჩამოშლოდა და სწორედ ეს კულული იყო დასაბამი იმ ბიჭური სიანცისა და ჰერმოფროდიტული მაგიისა დროდადრო, რომ აზვირთდებოდა ხოლმე მის არსებაში. შეშინებული, მაგრამ თან მოჯადოებული უსმენდი. ჩემი გონება კი სადღაც ვაგანქროდა. ვიცი, ჩემდამი კარგად ხარ განწყობილი, განაგრძო მან. ამის მიზეზი უკვე აგიხსენი. მე გავარღვიე შენი მარტოსულობის სუდარა. ზეთ ჯოჯოხეთის კარიბჭეს თანკტაცე ხელი და სიცოცხლისაკენ შემოგაბრუნე. მე კი მეც გაცილებით მეც მოვითხოვ შენგან. მინდა თავი შეგაყვარო. არა, ნუ შემიპასუხები დამასადე გითხრა. გათხოვს იკეთე გინდა ჩემთვის მემადლიერები კიდეს, მაგრამ სიყვარულით არ გიყვარვარ. ხოდა მინდა ისე მოვიქცე თავი შეგაყვარო. ეს შემი ხელობა. მამაკაცებს ვაიძულებ შემიყვარონ და ამით გავდივარ იოლას. მაგრამ ისე

სულფო დაუჯერებელი იყო ჩემთვის, რომ ეს თვალები რამდენიმე წუთის წინ ასეთი დამძიმებული ცივი მზერით მომჩერებოდნენ. ო, ამაში ჰერმინა თავად ცხოვრებას მაგონებდა, მუდამ წამიესა და ცვალებაც, წინასა რომ ვერასოდეს ვერავინ განშფრეც. აი ახლაც იჯდა და საჭმელს მიირთმევდა. მთელი გულისყური იხვის ბარკალზე, სალადზე, ტორცსა თუ ლიქიორზე გადაიტანა და ეს ყველაფერი მისთვის სიხარულის, განშის, მუსაიფისა და წარმოსახვის საგნად ქცეულიყო. თებს გამოგვისვლიდნენ თუ არა, თითქოს სიგნის ახალი თავი იწყებოდა. ეს ქალი ძირი ძირობამდე რომ ჩასწდებოდა ჩემს სულს და ეტყობა ყველა ბრძენზე უკეთიცნობდა ცხოვრებას, ისე ანსად და ოსტატურად ეძლეოდა წამიერთკლობას, რომ მალევე დამიმონა. ვერ გეტყვით, რა იყო ეს უზენაესი სიბზნე თუ საოცარი მიამიტობა. ერთი კია, ვისაც წამისთვის ამდენი საგლეჯა შეეძლო, ვინც ასეთი გატაცებით ცხოვრობდა აწმყოთი, ვისთვისაც გზის პირას პაწია ყვავილის დანახვაც კი კმაროდა, რომ ალერსად დაღვრილიყო, ვისაც თამაშის ყველა ილეთისა და ხერხის თავის სასარგებლოდ გამოყენება შეეძლო, იმას ცხოვრება ვერას დააკლებდა. ბოლოს და ბოლოს ვინ იყო იგი? ანსი, მადიანი მსუნაგი ბავშვი თუ მეოცნებე ისტორიული ქალის სიკვდილს რომ ესწრაფოდა? ან იქნებ ამ მასტურ არსებას გულცივად გადაეწყვიტა თავი შეეყვარებინა ჩემთვის და თავის მონამორჩილად გავიხადე? არა, იგი იმდენად მონებდა წუთს, რომ ერთნაირი თავდავიწყებით შეიგრძნობდა მახვილ გონერულ აზრსაც და შაობნელ შიშსაც სული სიღრმეში რომ გავქრთებოდა. ჰერმინეს მეორედ ხედავდი დღეს. არა და უკვე ყველაფერი იცოდა ჩემზე და ვერც კი წარმოედგინა ამ ქალს თუ რაიმე გამოეპარებოდა. შესაძლოა ღრმად ვერ შეებოდა ჩემს სულში მომხდარძურებ, შესაძლოა არესმოდა რას ნიშნავდა ჩემთვის მუსიკა, გოეთე, ნოვალისი ან ბორლერი. თუმცა დაბეჭდებით ვერც ამას ვიტყოდი. არა, ამ ქალს ალბათ ესეც არ გაუჭირდებოდა. თუმცა რა იყო იმაში გასაკვირი, რომ ვერ გაიგო ჩემი სულიერი ცხოვრებისა, განა თავად მე კი შემომჩენოდა რაიმე ამ სულიერი ცხოვრებიდან. ყველაფერი ხომ არიავარქმნილიყო და უაზრობად ქცეულიყო. ერთი რამ ღრმად მწამდა. ეს ქალი ყველა ჩემს გაჭირვებას, ყველა ჩემს სატკივარს გაიგებდა. ტრამვის მგელზე და ტრაქტატზე დავაპირე სიტყვის შემოგდება, მინდოდა ყველაფერი გამენდო რა საქმე.

გაუბედავთ. კარგი აზრია, მაგრამ გონი ამას მუსიკას დაშირდება. რა თქმა უნდა დაშირდება, მაგრამ არა უშავს, ამას მოევლება. გრამოფონი დიდი იმდენი დაჯდეს, რაც ცეკვის მასალებელს უნდა გადაუხადო. ამფულს დაზოგავ. მასალებლობას კი მე ვკისრულობ. ასე და ამრიგად მუსიკას გვექნება და ბოლოს გრამოფონის ჩვენ დაგვრჩება. გრამოფონი უნდა ვიყიდო? ხო, აი ესეთი პატარა ყუთს და ერთურ საცეკვაო ფირფიტას იყიდი. კი ბატონო, და თუ მართლა მასწავლის ეკოს გასამჯელოთ გრამოფონს მიიღებ. თანახმა ხარ? თქვიერთობ მკვირცხლად, მაგრამ არცთუმთლად გულწრფელად. ვერაფრით ვერ წარმომედგინეს უაზრო ყუთი ჩემს პატარა სამუშაო ოთახშიდან, არც ეკოზე ვგიჟდებოდი მაინც და მაინც. ისე რომ თქვათ, რატომ არ შეიძლება ცადო მეთქი? გავიფიქრე, თუმცა დარწმუნებული ვიყავი, ჩემი ხნის კაცი, თანაც ასე მოუქნელი, ცეკვას ვერასოდეს ისწავლიდა. იმასაც გრძნობდი, მუსიკის ძველ განანებიურებულ მოტრფიალეს ხელახლა რომ მეუფლებოდა ზიზღი გრამოფონის, ჯაზისა და თანამედროვე საცეკვაო ხანგებისადმი. ნუ თუ იმ ჩემს სცენაში, სადაც ბინა დაედოთ ნოვალისსა და ჟან პაულს, სადაც თავშესაფარი ვიპოვე და ჩემს ფიქრებთან ერთად ვცხოვრობდი, ნუ თუ იქ ახლა ამერიკული შლაგერები უნდა მეღრიალებინა და ამ მუსიკაზე მეცეკვა. არა, ამას ვერავინ მაიძულებდა, მაგრამ ეს ჰერმინეს სურვილი იყო, მას კი ჰქონდა უფლება ებრძანებინა და მეც, რა თქმა უნდა, დავმორჩილდი. ჰერმან ჰესე, ტრამალის მგელი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ჰერმან ჰესე, ტრამალის მგელი. მეორე დღეს ნასადილებს კაფეში შევხვდით. როცა მივედი, ჰერმინე უკვე ეკეჯდა და ჩაისვამდა.

ლეური გახდება. შესაძლებელია შენი აზრით ყველაფერზე თვალი უნდა დავხუჭოთ, უარყოთ ყოველგვარი მიზანსწრაფვა, სულის ყოველგვარი გამოძახილი უარი თქვათ ადამიანურობაზე. უნდა დავემონოთ პატივმოყვარეობასა და ფულს. წინ დავიდგათ ლუდით სავსე კათხა, ნებანება ვწრუპოთ და ველოდოთ როდის დაგვაწყებინებენ კაცთა კლას, არა? ამჯერად ხერმინემ საოცარი მზერა მესროლა. ეშმაკური და თან დამცინავი, მაგრამ ამზერაში იმავე დროს მეგობრული თანაგრძნობა, ცხოვრებისეული გამოცდილება და საოცარი სიგინჯე გამოშვიოდა. არა, არა, მითხრა საოცრად დედობრივი გრძნობით. შენი ცხოვრება არამს და არამს არ გახდება უხამსი, თუ გინდ დარწმუნებული სიყო, რომ ეგ ბრძოლა გამარჯვებით ვერ დაგვირგვინდება. ჩემო ხარი, გაცილებით უფრო დიდი უხამსობა ისა, როცა რაღაც კეთილ საქმეს იდეალს ესწრაფი და ფიქრობ, რომ ვალდებული ხარ ხორცი შეასხა მას. განადამიანს იდეალები მისთვის

ვიჩვენე მეთქი, ვიფიქრე უკმაყოფილო. ჰერმინ რამდენჯერმე გაიწვიეს საცეკოოდ, ხოლო მე მარტო ვიჩიქი და უსმენდი მუსიკას. დღემდე რომ ვერა და ვერ შევგუებოდი. ღმერთო ჩემო, ფიქრობდი გულში, უთო ამერიდან აქ უნდა ვიარო და დავიდო ბინა. ნუ თუნდა შევეჩვიო აქაურობას, მოკეიფეებისა და დარდიმანდების შემთთვის საძულველ ყოფას. აქ ყოველთვის ვცდილობდი გავქცეოდი მარმარილოს მაგიდებს, ჯაზურ მუსიკის მსუბუქი ოფაქსების ქალებისა და კომი ვოიაჟორების ამ უღიმღამო ერთფეროვან სამყაროს.

უხალისოდ სვამდი ჩაის და თან იქ შეკრებილ არცთუმთლად ღირსეულ საზოგადოებას ვათვალიერებდი. მანე მზერა ორ ლამას ქალიშვილზე შევაჩერე. ორივე კარგად ცეკვავდა. შესკროდი მათი მოქნილი სხეულების მშვენიერ მხიარულ ლაღმიხრა მოხრას და შურსა და აღტასებას ვეღარ მალავდი. ამ დროს ჰერმინეს გამოჩნდა. უკმაყოფილო იყო ჩემით. განაკ იმიტომ მოხვედი რომ ასე მუჟამული იჯდე და ჩაის მირთმევდე, აბა კეთილინევე ახლავე გახალისტი და იცეკვე, მითხრა აღშფოთებულმა. აქ არავის ვიცნობ მეთქი, მიუგე, მაგრამ ჰერმინემ მიპასუხა ესრულებით არ არის აუცილებელი, ნუ თუ შენი მოსაწონი ქალი აღარ გამოჩდაო. მეტი რა გზა მქონდა, ერთად იმ ქალიშვილზე მიუთითე ყველაზე ლამაზი რომ მომეჩვენა. შორი ახლოს იდგა. ძალიან შვენოდა ხავერდის კოხთა ქვედა ტანი, სამოსასქერი იყო მისი მოკლე შეკრეჭილი სქელი ქერათმა და სავსე მკლავები. ჰერმინემ დაიჟინა ახლავე მიდი და საცეკვაოდ გამოიწვიეო, მაგრამ ვერა და ვერ დამიყოლია. არ შემიძლია, უთხარი და იმ წუთას ძალიან უბედურად ვიგზენი თავი. ახალგაზრდა და კარგი შესახედავი რომ ვიყო კიდევ მესმის, ცეკვას არ ვიცი ხეერიანად ხო და მიდი და ამ ყრუჩუნა ბებერმა ახლა ახალგაზრდა ქალი გაიხმე საცეკვაოდ, ხომ მასხრა დამიგდო. ჰერმინემ დამცინავად და თან სისხლით შემომხედა. მე თუ დაგცინებ ამას, რა თქმა უნდა, აინუშიას არ ჩააგდებ, არა? ორა ლაჩარი ხარ. რა სიზამ, ქალთანოსა მიდიხარ ყოველთვის გელის იმის აშიშროება, რომ გაბითურებული დარჩები. ასე რომ, უნდა გაბედო ხარი. დიდი დაგცინონ, მერე რა მოხდა? თორემ იცოდე შენს მორჩილებაში ეჭვი შემეპარება. ერთხანს ფეხს ვითრევდი, მაგრამ მუსიკის ხმა გაისმა თუ არა, ნირწამხთარი წამოვდექი და იმ ლამაზმანისაკენ გავეშურე. ისე მართალი გითხათ, მარტო არა ვარ, მითხრა მან და ცნობის მოყვარეობით შემავლო თავისი დიდრონი ცოცხალი თვალები, მაგრამ ჩემი პარტნიორი ეტყობა ბარში შეყონდა და გეწყობა, წავიდეთ. წელზე ხელი მოხვიე და პირველი ნაბიჯები გადავდგი. გაუცებური დავრჩი მაშინვე ვარი რომ არ მტკიცა. ქალი მალე მიხვდა ჩემს გაჭირებას და თვითონ წამიყვანა. მართლაც რომ შესანიშნავად ეგავდა. მესთან და თან ეშხში შევედი. ყველა ნასწავლი წესი პირწმინდად დამავიწყდა, დავსრიელებდი ჩემს ლამაზმანთან ერთად, გრძნობდი მის მკრივ თეძოებს, ხარტ მოქნილ მუხლებს, შევსქეროდი მის ქორფა გაცისკრომნებულ სახეს, გამოუტყდი და უთხარი ჩემს სიცოცხლეში პირველ ცეკვა მეთქი. გამოხნევებლად გამიღიმა. ჩემს ახტაცებულ მზერასა თუ მაამებელ სიტყვებზე თვინიერად მიპასუხა, მაგრამ მიპასუხა არა სიტყვებით, არამედ აღელვებული თავბრუ დამხვევი მოძრაობებით. ეს მოძრაობები კიდევ უფრო გვახუებდა და აღგვაფრთოვანებდა. მარჯვენა ხელი წელზე შემოხვიე, თან ნეტარებითა და გაფაციცებით ვაკვირდებოდი მისი ფეხების, ხელებისა თუ მხრების

ცეკვა რომ დამთავრდა, ჰოირა ხანმოკლე გამოდგა იგი, ჩემი ხავერდოვანი მზეთუნახავი გაუჩინარდა. წინ კი უეცრად ჰერმინე ამესვეტა, რომელსაც ჩვენთვის თვალი არ მოუშორებია. იმედი ახლა მან შეამჩნია ზოგიერთი რამ, ჩაეცინა კმაყოფილს. მგონი მიხვდი, რომ ქალის ფეხები რაღაცით განსხვავდება მაგიდის ფეხებისგან. ბარაკალა, მადლობა ღმერთს, ახლა ფოქსი უკვე იცი. ხვალიდან ბოსტონის სავლა შეუდგებით. სამკვირაში ხომ კარნავალი გამართება გლობუსში. შესვენების დროს მაგიდას მეუსხედით. სწორედ ამ დროს მოგვიახლოვდა ბატონი პაბლო, წეღანდელი ახალგაზრდა, ლამაზი საქსოფონისტი. თავი დაგვიკრა და ჰერმინეს გვერდით დაჯდა. ეთყობა გულითადი მეგობრები იყვნენ. უნდა გამოთყდე და ვთქვა, რომ ეს კაცი ერთი შეხედვით სრულებით არ მომეწონა. მართალია ნაკლს ვერ უპოვიდი, ნამდვილად ლამაზი იყო, პირის სახეს მშვენიერი ჰქონდა და აღნაგობაც, მაგრამ სხვა რამ ვერაფერი ხისება ვერ აღმოუჩინე. სხვადასხვა ენაზე საუბარსაც ძალიან ადვილად ართმევდა თავს, რადგან უმეტესად დუმდა და მხოლოდ კი ბატონო გმადლობთ სავსებით მართალია, რა თქმა უნდა დიაღგისმენთ და სხვა ამგვარს თუ იტყოდა. ამის თქმას კი მართლაც მრავალ ენაზე ახერხებდა. დიახ, ბატონი პაბლო უმთავრესად დუმდა. რატომღაც ვიფიქრე, ეს ლამაზი რაინდი ეტყობა ფიქრითაც დიდად არ იწუხებს მეთქი თავს. მთელი მისი საქმიანობა ჯაზში საქსოფონზე დაკვრა იყო და როგორც ჩანს ამ საქმეს დიდი სიყვარულითა და გატაცებით ეკიდებოდა. ხანდახან შუა დაკვრაში უსებტას შემოკრავდა, ან და მოზღვაებულ გრძნობებს ნებაზე მიუშვებდა და სიმღერით წამოიზახებდა ხოლმე ოჰო ჰა ჰა ჰალო. საერთოდ კი ამ ქვეყნად ეტყობა იმისთვის იყო გაჩენილი თავისი სილამაზით ქალები გაეგიჟებინა. უკანასკნელ მოდაზე ეცვა, ხოლო თითებზე უამრავი ბეჭედი აეჩონჩხა. საუბარში მისი მონაწილეობა იმით ამოიწურებოდა, რომ ჩვენს გვერდით იჯდა, გვიღიმოდა, დროდადრო მაჯისსაც დახედავდა და პაპიროს გრაგნიდა. ამ საქმეში კი მართლაც ბადალი არ ყავდა. მის მუქ კრეოლურ ღლამას თვალებსა და შავ კულულებში რომანტიკის ნატამალიც არ გამოქრთოდა. მისთვის უცხო იყო ყოველგვარი პრობლემა, აზრი თუ ფიქრი. ახლა რომ შეგეხედათ ეს ღვთაებრივი სილამაზის ეგზოტიკურად მშვენიერი ყმაწვილ კაცი, მხიარული და ერთობ განებივრებული ბიჭი იყო მხოლოდ და მეტი არაფერი. საქსაფონსა და ჯაზურ მუსიკის ტემბრზე ჩამოვაგდეს საუბარი, ვიფიქრე მიხვდება, რომ ძველ მელომანსა და მუსიკის მცოდნესთან აქვს მეტკი საქმე, მაგრამ საუბარში არ ამყვა. მის მიმართ უფრო სწორად ჰერმინეს მიმართ მინდოდა თავაზიანობა გამომეჩინა და შევეცადე ჯაზური მუსიკისთვის რაღაც თეორიული გამართლება გამომეძებნა. მაგრამ პაბლომ მეცადა ჩემს დასას უწყინარი ღიმილი შემოგვაგება. ეთყობოდა

ხილდე დიდი უბედური ვინმე ჩანსო. ხოლო როცა ჰერმინეს უკითხავს, საიდან დაასკვენიო, ასე უპასუხნია: აბა შეხედე მაგ საბროლს, როგორი ყურება, სიცილის თავიც კი აღარა აქვსო. შავთვალა ხმაწვილი დაგმემშვიდობა და წავიდა. ამასობაში კვლავ გაისმა მუსიკა და ჰერმინე წამოდგა. ჰარი, ახლა შეგიძლია მეც მეცეკვა, ან იქნებ აღარ გინდა ცეკვა. ჰერმინესთანაც მსუბუქად, ლაღად და მხიარულად ცეკვავდი, მაგრამ ის უდარდელი თავ დავიწყება წეღან იმ ქალთან, რომ განვიცადე, გამინელდა. ჰერმინემ უფლება მომცა ცეკვის დროს სამეყვანა და ციოსავით მსუბუქი და ნაზი ნაბიჯით მოყვებოდა. ახლა უკვე მასთან ცეკვის დროსაც გრძნობდი იმ ხიბლს, ხან ნიავივით რომ მომელამუნებოდა და ხანაც უკვალოდ ქრებოდა. ჰერმინეც აფრქვევდა ქალურობისა და ტრფობის სურნელს. მისი ცეკვაც სქესის ნაზი გულში ჩამწნომი გალობა იყო, მაგრამ მაინც არ შემეძლო მთლიანად მიცემოდი ჩემს განცდებს, არ შემეძლო თავისუფლად მხიარულად და თავ დავიწყებით შემეგრძნო ყოველივე. ჰერმინე ერთობ ახლობელ ადამიანად მიმაჩდა, ის ხომ ჩემი მეგობარი და გულის სწორი იყო. ამასთანავე ჰერმინე საოცრად გავდა ჰერმანს, ჩემი სიყმის მეგობარს, მეუცნებეს, პოეტს, ჩემი სულიერი წრთობისა და დროსტარების ერთგულ თანამეინახეს. ვიცი, მითხრა ქალმა, როცა ამაზე ჩამოუგდე სიტყვა: ძალიან კარგად ვიცი, რომ თავს უთუოდ შეგაყვარებ, მაგრამ ეს საჩქარო არ არის, ჯერჯერობით კი ამხანაგები ქვია. ჩვენ ის ადამიანები ვართ ბედმა, რომ შეყვარა და მალე მეგობრებიც გახდებიან. ჯერჯერობით კი ბევრი რამ გვაქვს ერთმანეთისაგან სასწავლი. მალე ერთმანეთთან თამაშიც მოგვიწევს. მე ჩემს პაციენტს თეატრს გაჩვენებ. გასავლი ცეკვას, გასავლი, როგორ უნდა იმხიარულო და ჩაიდინო სისულელეები, შენ კი შენს ფიქრებს გამანდობ და ცოდნას გამიზიარებ. ჰერმინე, აბა მე რისი გამზიარებელი ვარ? შენ ხომ ჩემზე ბევრად მეტი იცი. დიდი უცნაური ადამიანი კი ხარ ჩემი გოგონა. გულთან ხილავივით ხვდები, რა ხდება ჩემს გულში და ყველაფერს მასრებ. ნუ თუ რაიმე ფასი მაქვს შენს თვალში, ნუ თუ თავი არ შეგაწყინე. ჰერმინეს უცებ სახე მოიქუშა და თვალები დახარა. არ მომწონს ასე რომ ლაპარაკობ. გახსოვს იმ საღამოს სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი, როგორ მომეკედლე? მტანჩელ მარტოსულობას ხელიდან დაუსხლდი და ამხანაგად გამიხდი. როგორ გონია, რატომ მოხდა რომ იმ დღეს შენი გულის ნადები ამოვიცანი და გითანაგზნე? ჰო ჰერმინე, მითხარი რატომ?

აბა შენსავით ვის უგზნია მშვენიერზე მშვენიერი და ამაღლებული ცნებების ჯადო თილისმა? შენ ხომ შინაური კაცი ხარ, სულის, ხელოვნებისა და აზრის საუფლოში. აი სწორედ ამიტომ იყო რომ ან დამატივით მივიზიდეთ ერთმანეთი და დაძმა გავხდით. მე გასავლი ცეკვა თამაშს და ღიმილს, მაგრამ იმასაც გასავლი რომ არასოდეს დაგეუფლოს კმაყოფილების გრძნობა. მერეკი შენგან აზროვნებას ვისწავლი, დაგცინცლავ ცოდნას, მაგრამ ისის მე მახსოვრება რომ კმაყოფილებას არ უნდა მივეცე. განარიცი რომ ორთავენი ეშმას ნაშიერები ვართ. ო, მისი მოდგმისანი ვართ. ეშმასულია ჩვენ კი მისი უბედური ნაშიერები ქვია. უნების კალთიდან გადმოცვენილი და ახლა სიცარიელეში გამოკიდებული მისი პირმშონი. მაგრამ იცი რა გამახსენდა? გახსოვს სტრამალის მგლის ტრაქტატი რომ ვახსენე. ხო და იქ ასეთ სიტყვებს ავაწყდი. მხოლოდ ხარის წარმოსახვის ბრალია, როცა ფიქრობს რომ მას ერთი ან ორი სული აქვს, ანდა ერთი ან ორი არსებაა. სინამდვილეში ყველა ადამიანი 10, 100, 1000 სულის პატრონია. ეს კი ძალიან მომწონს, წამოიძახა ჰერმინემ. აი მაგალითად, შენ ძალიან განვითარებული გაქვს სულიერი საწყისი. სამაგიეროდ, ცხოვრებისეულ წვლილმანებში გაოწაფავი ხარ და ვერ ერკვევი. ხარი მოაზროვნეს, ალბათ უკვე 100 წელი შეუსრულდა. ხარი მოცეკვავე კი ჯერ ერთი დღისაც არ არის. ახლა მასაც გავანათლებთ და მასავით სულელ და უმწიფარ მის უმცროს ძმებსაც. ესას თქვა და ღიმილი შემოხედა. მე შეცვლილი ხმით ჩუმად მკითხა. როგორ მოგეწონა, მარია? მარია ვინღა? აი ეს გოგო, შენ რომ მეცეკვებოდი. ძალიან ლამაზია. თუ არ ვწდები, ცოტათი შეყვარებულიც კი ხარ არა? ნუ თუ იცნობ, რა თქმა უნდა. შენ რა თუ იცნობ ერთმანეს? ძალიან მოგეწონა. მომეწონა.

გუშვი. სიყვარულის სწავლა სიზარმაც ის გამოარგინდოდა. ო ჩემო მეგობარო, რაც მართალია მართალია. მე უცნებე ტრაგიკული სიყვარულის უნარი, რა თქმა უნდა, მშვენივრად შეგწევს, ამაში ოდნავაც არ მეპარება ეჩვი, მაგრამ იცოდე დღეის შემდეგ უბრალო ადამიანური სიყვარულის უნდა ისწავლო. პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმული გაქვს. სულ მალე მეჯლისზეც შეიძლება გაგიშვას კაცმა, ბოსტონის სწავლა კი მაინც მოგვიწევს. ამ საქმეს ხვალიდან შეუდგებით. სამ საათზე შეთანხმდები. ხო მართლა. როგორ მოგეწონა აქაური მუსიკა? მშვენიერია. აი ხომ ხედავ. ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯია. ზოგ-ზოგ რაღაცაში უკვე ერკვევი კიდეც. აქამდე კაცი ვერ მოგასმეინებდა. საცეკვაო და ჯაზურ მუსიკას. სიტინჯე და სიღრმე აკლიო ამბობდი. ახლა კი მიხვდი, რომ სრულიადაც არ არის საჭირო ასე სერიოზულად აღიქონდე მას. ამიერიდან უკვე იცი, რომ ეს მუსიკა შეიძლება სასიამოვნო და მიმზიდველიც კი იყოს. სხვათაშორის პაბლო რომარა კაპიკ იქნებოდა ამ ორკესტრის ფასი. პაბლოა მისი შთაგონების წყარო, მისი სული და გული. ჰერმან ჰესე, კრამალის მგელი. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები,